腾讯457块，跌13块8。2800富基金25块8毛4，跌3毛。3033南方恒生科技4块6毛8，跌5分。9988阿里巴巴122块6，跌3块8。100 Minimax 351块8，升23块6。2513智普1248块，升55块。1888千涛基层版37块8毛6，升2块9。1347华虹红利